0: Det her er plass nummer 5,
1: Trøndertoppen.
2: Femteplassen går til Gras I uke 36. Det låta Evig, som da en trøndersk versjon av Witch Witch-låta Eternally. Jeg synes den lät kjempefint på trøndersk. Her I Gras.